ောရရှိမဆေချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်ဂျပန်စံနှုန်းကြီးည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလှုပ်ခဲလေငင်လင်းကြီးချောက်တေဆုံးသူ38ဦးထိမြင့်တက်လာပြီးအနည်းဆုံး400တန်ရရှိက4ဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်မဂနီကျူ 8.2 ရှိငလျင်ရဲ့ဗဟိုချက်ဟာမင်ဒါနာကိုကျွန်းနဲ့နီးကပ်ပြီးပြိုကျနေတဲ့အဆောင်တွေပါဝင်ကြီးမားတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းအစင်ခံချက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မင်ဒါနာကိုတောင်ပိုင်းရှိ General Santos မြို့မှာနိုင်ငံတကာလေဆိပ်နဲ့တပ်သူတစ်ခုအပါအဝင်အဆောင်တစ်ချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးလက်စစ်တားနဲ့ဆက်သွယ်အခြေခံအဆောင်တွေလည်းထိခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကိုကူကပ်ပြီးဒေသခံမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ချက်ချင်းဤတင်ကအရေးပေါ်ကူညီပေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖက်ကို General Santos ကိုဆေလွတ်ထားပြီးရှေးဦးသူနာပြည်စုကုသမှုတွေပေးနေပြီးရေဝေပေးတဲ့ကားတွေလည်းချထားကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာပြိုကျနေတဲ့အသင်းစားစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့အပျက်စီးတွေအောက်မှာဆိုင်ကယ်တစ်ချို့ကိုပြသနေပါတယ်။တက္ကသိုလ်အဆောက်အဦတစ်ခုလည်းဒစိမ့်တစ်ပိုင်းပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဖာနီဒန်မာကုစ်ဂျူနီယာကအစိုးရအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုကဲဖြတ်ဖို့နဲ့ဒိန်းရှောင်ရေးစင်တာတွေပြင်ဆင်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။စတဟာကေဇေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့အပျက်စီးတွေရှင်းလင်းရေးကူညီမှာကူညီဖို့အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့နေရာတွေစီတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆေလွတ်ခဲ့ပါခင်ဗျာနိုင်ငံတကာနုမြင့်စွမ်းရည်အေဂျင်စီ IAEA ကြီးကရာဖဲဂရော့စီကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার စီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတနင်္လာနေ့မှာ3ပေးချက်အစ်စ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါမကြာသေးမီကမြောက်ကိုရီးယားဆွေးနွေးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုထောက်ပြခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ဖွဲ့ IAEA ကစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညုံပြုံးနျူကလ িয়ার အဆောက်အအုံမှာတန်ဆင်ဆဲရုပ်အစ်စ်တစ်ခုကိုပြသပေါ်ရရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းဟာနျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ဆဲရုပ်ကိုတာယုတ်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်တီနီယာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားတာမျိုးမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။နိုင်ငံရဲ့လက်နက်အစ်စ်နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေထုတ်လို့နိုင်ငံဟာပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းနှစ်ဆကျော်မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းမစ္စတာကင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ IAEA အုပ်ချုပ်များအဖွဲ့ပုံမှန်စီမှာစကားပြောကြားရမှာမစ္စတာကရော့စီကအဆောက်အဦရဲ့အတွင်းပိုင်းအဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အပြင်ဆင်ဟာတန့်စင်ဆက်ယုံအစ်စ်တစ်ခုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ကြောင်းအရေးမွေပြသနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နျူကလ িয়ার တန့်စင်ရေလုတ်ကင်မှုတွေနဲ့နျူကလ িয়ার ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်မှုချဲ့ထင်နေတဲ့အစီရင်ခံချက်တွေဟာအင်ပတန်ဆိုးရင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်တန့်မှုပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ကရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေမာမှုတွေနောက်ထပ်မြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်မှုတွေများပြားလာနေပါတယ်။တင်းလန်တွေကကန်ဒါဒါမြို့တိုင်းရဲမှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကမော်တော်ယာဉ်တစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အယ်ဂျာဇီးရီးယားသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကလေဘနွန်တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုဘေးလွတ်ရာရွှေ့ပြောင်းမှုသတိပေးထားပါတယ်။လေဘနွန်တောင်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လက်တုပ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့အစ္စရေးကိုဒုံးကျည်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အီရန်ရဲ့ Islamic Tolerance Center ဖွဲ့ IRGC ကပြောပါတယ်။ Israel စစ်တပ်ကတော့အီရန်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ယင်းနန်ဒါဒုဗေဒဆိုင်ုံတစ်ခုပါဝင်ပြစ်မှတ်တွေကိုတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကပြစ်ခတ်မှုကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရမယ်လို့ Mr. Trump ကတနင်္လာနေ့မှာလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဘိုးစစ်ဌာနချုပ်ကစစ်စင်ရေးတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Israel နေနဲ့ Iran ကြောတောက်နောက်ခံမှုပြုထားတဲ့ Lebanon နိုင်ငံက Hezbollah အဖွဲ့ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင် Iran ကတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြန်လည်စတင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ကလည်းတနင်္လာနေ့မှာသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အချမ်းဖက်ဆွေရကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်တိုက်ခိုက်တဲ့အမှားမျိုးလုပ်မိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်အားသုံးပြီးတုတ်ပြတ်သွားမှာပါလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အနည်းရှိဝေါ်ချပန်ကဒရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းပင်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းတို့ဟာစီးလုံးညင်ညွတ်မှုကိုပြသတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမြင့်တင်မှုသဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။မစ္စတာရှီဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်တနင်္လာနေ့မှာမြောက်ကိုရီးယားကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးဂျိုဆိုဘွဲအခမ်းအနားပြီးမှမစ္စတာကင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောကြားချက်အရနိုင်ငံအနေနဲ့မဟာဗျူဟာမျိုးညှိနှိုင်းဆောင်မှုကိုအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သင့်ပြီးသူရဲ့အချုပ်ချာအာဏာလုံခြုံရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာကာကွယ်တဲ့ကြောင့်မစ္စတာရှီကမစ္စတာကင်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာရှီကတန်တမာရင်းနဲ့စီးရေးဖလဲမှုတွေတိုးမြှင့်မှုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးမှုပြီးပြုလုပ်တဲ့ကွန်ပျူတာမင်းစာပွဲအတွင်းမစ္စတာရှီကပြောကြားမှာနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့အဆင့်မြင့်ဖလှယ်မှုတွေနဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကတဆင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့မစ္စတာကင်နဲ့သဘောတူခဲ့ကြအောင်ဆိုပါတယ်မစ္စတာကင်ကမစ္စတာရှီနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသတွေကိစ္စရပ်ဒီပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပ

ဝင်ကြီးတခိုက်ချီဆန္နာရဲ့နဲ့ဒီတိဝင်ကြီးချုပ်ကဲစတာမာတို့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့မှာလန်ဒန်မြို့မှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ထားပါတယ်ဒီနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးခေါင်းဆောင်တွေဟာအရေးကြီးတွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်တိုင်းကျပို့ကုန်ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်မှုတွေအသုံးပြုနေခြင်းပေါ်အလွန်မင်းစိုးရိမ်ကြောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်နိုင်ငံစိုးအနေနဲ့စီးပွားရေးအဖျားပေးချင်းချမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့လိုအပ်တဲ့စီမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်မူကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာကမ်းလွန်လေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့မျိုးဆက်သစ်နျူကလ িয়ার ဓာတ်ပေါင်းမှုများဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိနိုင်ငံရဲ့အရှိတ်အကြဆုံးကျွန်းမှာမြေပြင်ကတင်မော့စီပြက်လွတ်ဒုံးကျည်စနစ်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ချထားဖို့ပြင်ဆင်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဒုံးပြက်လောင်ချတဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်နေတယ်လို့ NHK ကသိခဲ့ရပါတယ်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့မြေပြင်ကတင်မော့စီပြက်တဲ့ Type 2 ဒုံးကျည်ပြက်လွတ်စင်တစ်ခုအပြင်ပြစ်မှတ်တွေကိုရှာဖွေရေးအသုံးပြုတဲ့အလတ်စား drone တွေကိုဝန်ကြီးဌာနနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ပုဂ္ဂလိကဂရုသင်္ဘောပေါ်တနင်္လာနေ့မှာတင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဂရုသင်္ဘောဟာတနင်္လာနေ့မနက်မှာတိုကျိုမြို့အနီးရှိချီဘစေကန်ကနေမီနာမီထိုရီရှိမာကျွန်းကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။မီနာမီထိုရီရှိမာကျွန်းဟာတိုကျိုမြို့ရဲ့အိုဂါဆာဝါရကျွန်းစုရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပင်မကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှုကျွန်းရဲ့အရှိတောင်ဘက်ကီလိုမီတာ 2000 လောက်အကွာမှာရှိပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာကီလိုမီတာ100ကျော်အကွာဝေးထိရောက်တဲ့ Type 2မြေပြင်ကသင်္ဘောပြစ်ဒုံးကျည်တွေတဲ့ကျွန်းပေါ်မှာပြစ်ခတ်ရေးကွင်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ပစိဖိတ်ဘက်ချန်ကာဝေးကိုအားကောင်းစေဖို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။2028ခုနှစ်မတ်လမှာကုန်ဆုံးမဲ့2029ခုနှစ်ဘန်ဒိုင်းနှစ်ကစပြီးပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုတွေစတင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။အခုအစမှာဒုံးကျည်တွေကိုကျွန်းပေါ်ယူဆောင်လာတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်းပေါ်မှာပြစ်လွတ်ကြိယာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေအလုံးလုံးကြောင့်အတီးပြုတ်ခြင်းအဖြစ်ရရှိတွေဟာပြစ်ခတ်ရေးကွင်းတည်ဆောက်ဖို့ပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘဏ်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီနားဆင်အားပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဟာရေဘူးစန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂါနိုကိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဂျီကိုကူဒါနီယာန်ကိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။ဆောင်းလွင်းဆိုရင်မြောက်တွေရေပူစမ်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမေကျော်လေပက်ဆီယာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ငန်းစာ15အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: お茶の時間を聞いちゃおう。
1: タクシードライバーが見られ。
2: どちらまで?
0: ベティバレ。
1: ミヤが途端目の庭を描いてられ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစမ်းထိပို့ပေးပါရှင်
1: ။ဒရိုင်ဘာကပြန်ပြေပါတယ်
2: ။はい、わかりました。
0: ဟုတ်ကဲ့、သိပါပြီ。
2: こちらは初めてですか?
0: ဒီနေရာကိုပထမဆုံးရောက်ဖူတာလား?
1: မီယာကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။はい、初めてです。
0: ဟုတ်ကဲ့、ပထမဆုံးပါ。
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: မြောက်တွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားမှာပါ。
1: ဒရိုင်ဘာကပြောပါတယ
2: ်။そうですか。
0: ဒီလိုလား。
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: でね、えれそうろ、苗類あまり湯布山盛じゃばれめ。
1: 湯布山盛ね、苗類そうらが、日本語日本猿

0: မျိုးစားပါဂျပန်မြောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုစနိုးမန်ကီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နိုင်ငံခြားမှာလည်းသိကြပါတယ
1: ်ဒီပန်းချံကတောင်တွေကြားထဲမှာရှိတာပါတက္ကစီတို့ဘတ်ကားတို့နဲ့သွားပြီးရင်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်လမ်းရှာပါပါတယ်နင်းတွေပုံနေအောင်ကြားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပန်းချံကိုရအောင်သွားရတာကအစိမ်ခေါမှုတစ်ခုပါပဲဒါတော့မှနိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေကရအောင်သွားကြတာဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
2: サルの温泉までお願いします。
1: 苗井部山地ポペバဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံဝင်နားလေသွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်。ကဲတလုံးချင်းအထိပ်ပယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်。
3: サルの温泉。
1: そら、苗井部山ば。
3: サル。
1: 苗ね。
3: 温泉。
1: 伊部山じゃがのが南方2個を設備でウィバば。西南が南南を突破ばれ。
3: まで。
1: そら。ကိုအထိလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့နေရာပြဝေပါပါ။
3: お願いします。
1: ဆိုတာကတော့ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောပါ။တခုခုအကူအညီတောင်းခံတဲ့အခါသုံးပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့ပို့ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ။ကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
3: まで
1: ကိုထည့်ပြီ
3: းお願いします。
1: ね、တွဲပြီးပြောရပါမယ်
0: ။တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး။
3: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
0: トラシのライブ録やじゃれもんら。
1: タクシードライバーね、聞いてると言うてじゃれ。宇馬さんが描くれ、なたんじばおう。
4: どちらまでですか？
5: 空港までお願いします。
1: アレベルを聞いよう。
4: どちらまでですか？
0: ペティバレ。
3: どちらまで。
1: まあ、バレ。
3: どちら。
1: そら、アメイザガロンバ。
3: どこ。
1: ベ、ベニアをポピーヒンチチピョレアトンノンフィッバレ。キイデがあくろ便ပြောバレ。
5: 空港までお願いします。
0: リゼイティポベバ。
3: 空港
1: そら、離世ば。空港まばれ、う、ね、お、ご、あたんすえび、あたんしね、ပြောあばめ。
0: あく、ပြောじいちゃや。
3: 空港。空港までお願いします。
1: たちゃとわじねにやるをれ、ပြောじいちゃや。タクシーね、東京スカイツリーをとわめ、そばぞ。東京スカイツリーを
3: 東京スカイツリー東京スカイツリ
1: ーロ、ပြောပါれ。け、ပြောちゃおう。
6: 東京スカイツリーまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
0: တခါတလေဆိုရင်タクシードライバーကိုသွားမယ့်နေရာကိုရေးထားတဲ့ဆာရွက်တွေမြေပုံတွေကိုပြပြီးပြောတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်。
1: ဒါဆိုတက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုမြေပုံပြပြီးဒီဟိုတယ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောကြည့်အောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
3: このホテルこのホテル
1: လို့ပြောပါတယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင
4: ်このホテルまでお願いしますこのホテルまでお願いします
0: ドラシのコペンを通じてねそれをပြောတဲ့သွားပြီနော်
1: အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်မှာကဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇလန်နဲ့မှာပါတဲ့စကားစု
3: お願いします
1: ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပါမယ
3: ်お願いします
1: ရေအရှိမနန်းကိုထည့်လိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်ကနေ check out လုပ်မယ်ဆိုရင
3: ် check out お願いします
1: လို့ပြောနိုင်ပါတယ် coffee တစ်ခွက်လွန်မှခြင်း coffee ကို
3: coffee coffee
1: ロ、ပြောပါれ。だじゃん。
3: コーヒーお願いします。
1: ロ、ပြောပါめ。さとせいまんウェシンメソイン、ウェシンダが。
3: お会計。お会計。
1: そろ。
3: お会計お願いします。
1: ロ、ပြောပါめ。
0: 便なたんびライブ表示は。
3: チェックアウトお願いします。 コーヒーお願いします。お会計お願いします。
1: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြရအောင်။မီယာက driver ကိုသူ့သွားမယ့်နေရာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအောင်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။どちらまで?
2: 猿の温泉までお願いします。
7: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
2: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
7: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
8: ハルさんの知恵袋。
0: ハルさんへ仏陀返礼を兼なってばれ。ディネロ、ジャパンがタクシー類ちゃんを挙げばめ。ジ
1: ャパンまタクシー乗りでか、車停位をあまりに怖いね撮ばれ。車停位をミーター線まほぴゃれ。ဒါကြောင့်ဇင်းညိနိုင်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ပေါက်ဆူလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး
0: ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်။တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
1: ။လေစိတ်၊ဘူရာ၊ဟိုတယ်၊အလဲအပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီကိတ်ရှိပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတစ်ခါကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူး။ဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်
0: ။တက္ကစီအမအားခီးတဲ့ဘာမပါဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
1: ။တက္ကစီပေါ်မှာခီးတဲ့မပါတဲ့အခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
3: 空車
1: あれと出てやれ漢字2論ね褒めばれ。
0: タクシーを待たけまガアマア提醒じゃめてまれ。あり漢字類を待みにめそういのあとうんまれ。タクシーを封鎖び欄口路よやらえ。
1: やらぼ。えりろ欄口内ね英語バーダーねアプリケーション類しばれ。タクシー帯びもしれ庭妙そういのちょてんブッキング抜たかうまれ。
0: タクシー類があせんぴれそういべめ妙じ病地類まガ類借たもこ倒陣ねキーが滅れんだで遅いぽじゃないねの。
1: ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုခီးစဉ်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပို့ယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လည်းတက္ကစီကပတ်စံပို့ပြီးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
0: ်ဒါမဲ့သင်ငန်းစာကတော့မိရတရားအမြောက်ရေပူစမ်းကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်